nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o governo Timor-Leste, nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne população lenu começa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamban ne espécies lenu que é tan protegido iha nação rotu-rotu, inclui nação Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espécies lenu começa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutu com a organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau, Pesquisa Cleang Ida, onde identifica área protegida Hiratnube, Tama Iha Área Parque Nino Coni Santana. Relaciona com a atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Coni Santana. Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volontário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode da huluk itase kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia atividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikele ni amisikele uma dalarum am husikele ni ho bolu helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te anse ne mai right te fali hati seluk maka anse e mai de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sa da ko im ba hati agora am foti mai thau te ne ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam per tama ni ne foti fatin ro ne hut kena e fali thalang ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fukha bistha ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de ba sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uan ne hanesa ne ka ade sin lenu kune uan ne hansa ne proteze ni didiak ne ni uan ma ide hansa ne.
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raymaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando itato fotine tolong ne ne. Ne itatin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolun ne. Sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne niya tolun ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista ma. Ne paras ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Tia ni tuano ne ne mana ne ami ya ne ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya nikelian orang ni. Bela kalan ditemu something sermehar. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya helat seman nori ita tu fahan seda. Tiur loss ira ni servisnya apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes aklau. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus ting sermeh akumpen asiram mana ni pa ita maba. Hanse botru makarik mana siras imi la bela hatena rasik deh. Anto ami feto mus ting sa akumpen imi mana sirap. Ita oto tu hatena madia. Ah, depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunya liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba kompanya sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba ma sa fo hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kina ami sir sorti la de kina ami pinda fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma sa ba mine asa idene ma ba difficile ba le do kira mi protege ne ve hamia de fon mane de ve sa ma sir ma hatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Maka Kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Usia Studio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

ya koko husu. Na ifofila hauni mundu. Hawa tena ya ula perfetu. Na itebe sa suda uprontu ya. Perguntas bara comienza mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sida ukotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo pronto ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda me hafano hauni livro sudeo kotu.